2 juta ringgit diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 pagi.

Menteri Turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri 9, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12:30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan Belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tabik urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Syah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya. Banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Patah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Dato' Mama Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Dato' Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferrer dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula, sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara.
Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang aksi pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kebangsaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan Barisan Pertahanan Negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiwi Hoyen, Arwin Sean Singchalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kansin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada aksi akhir di Tokros International Swimming Center. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arvin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Malam tu, Usman dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mari tak pandai nyanyi kah?
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: bertukar. Nostalgia

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
4: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
5: Hajat mencipta bahagia.
4: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
6: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
7: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu, Sabah 12.24 minit tengah hari. Diikuti wilayah Persekutuan Labuan 12.28 dan Kuching Sarawak 12.49 minit tengah hari. Seterusnya Johor Bahru Johor 1.14 minit tengah hari. Kuala Terengganu Terengganu 1.16. Kuantan Pahang 1.17. Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1.20. Seremban Negeri Sembilan 1.21, Ipoh Perak 1.25, Johor Setengah Pulau Pinang dan Alor Kedah 1.27, Kangar Perlis 1.28, Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.23 minit tengah hari. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1:30 hari.

8 penduduk yang terperangkap akibat banjir kilat di Tanjung Batu Keramat pagi tadi berjaya dipindahkan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, kesemua mereka kini ditempatkan di sebuah masjid berhampiran yang dijadikan pusat pemindahan sementara. Jelasnya, banjir kilat itu turut menjejaskan beberapa kawasan sekitar termasuk Tanjung Batu Keramat, Taman Ria 1, Taman Hot Spring, perumahan Taman Sunshu dan Taman Seri Balung. Sementara di Melaka, hujan lebat berterusan sejak awal pagi tadi turut mengakibatkan beberapa kawasan di Dun Pengkalan Batu dan Dun Kesidang dilanda banjir kilat. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Melaka, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kamarul Shah Muslim berkata, kawasan terjejas membabitkan Kampung Kolam Limbungan, Tengkera dan Peringgit. Setakat ini tiada PPS dibuka. 6 lelaki maut selepas kereta yang dinaiki kesemua mangsa terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori di Jalan Karak Lama menghala ke Temerloh awal pagi tadi. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, sebaik tiba pihak bomba mendapati 6 mangsa tersepit di dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kesemua mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Manakala pemandu lori mengalami kecederaan parah pada bahagian kaki dan badan. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Luar negara, pejabat Presiden Palestin mengecam keras peningkatan serangan tentera Israel dan pelampau Yahudi di tebing barat termasuk Baitul Maqdis. Kecaman itu dibuat selepas pembunuhan 4 rakyat Palestin oleh pendatang haram Israel di barat daya Nablus serta serangan terhadap orang awam dan harta benda mereka. Israel dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas jenayah tersebut selain dituduh memberi sokongan kewangan terhadap tindakan pendatang haram yang memburukkan situasi serantau. Tentera Iran mendakwa melancarkan serangan yang menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Jordan dan Kuwait sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Washington ke atas Republik Islam itu. Pengawal Revolusi Iran mendakwa mereka turut menyasarkan sebuah pusat data milik Amazon di Bahrain. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Alif Rakib atas kejayaannya melakar sejarah menjadi rakyat Malaysia pertama muncul juara dunia One Championship. Beliau menyifatkan kejayaan itu bukan sahaja mengharumkan nama negara, bersaing serta mencipta kejayaan di pentas dunia. Alif Rakib menewaskan legenda Muay Thai Thailand Sam Agai Hadau menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima di kejuaraan dunia interim Muay Thai Strikeweight di Stadium Lumpini, Bangkok. Pemenang pingat emas Olimpik Noah Lais merangkul gerang ketiga acara 100 meter kebangsaan Amerika Syarikat dengan catatan masa 9.79 saat terpantas dunia musim ini pada Kejohanan Olahraga Amerika Syarikat sekaligus mencatat kemenangan ke atas pelari berpengalaman Ronnie Baker yang mengetepikan Kenny Benrenek bagi meraih tempat kedua. Kedua-duanya mencatat masa 9.88 saat namun Benrenek terpaksa berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baharu buruh paksa diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta
0: sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Classic.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Radio Kelas yang mengkami kenangan di Rama Merentas Zaman. Hai, selamat datang di Malaysia, selamat datang Kuala Lumpur, selamat datang juga di mana juga saudara berada waktu ini. Dan apa juga platform ataupun pelantar yang digunakan untuk mengikuti siaran Radio Klasik ini. Berbeza dulu dan hari ini, itulah bezanya, dulu dan sekarang. Kalau dulu dengar radio, hanya di radio je saudara. Dulu sekarang radio memang kat radio. Tapi sekarang dengan radio, dengan pelbagai cara, dengan pelbagai platform, termasuklah juga menerusi TV. Saluran TV 705, My Freeview. Atau juga boleh diikuti siaran Radio Klasik menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Saudara boleh download menerusi Google Play ataupun App Store, RTM Klik. Dan membolehkan saudara mengikuti siaran radio RTM, termasuklah siaran Radio Klasik ini, di mana sahaja saudara berada. Centu. Untuk jadual pertemuan petang ini, saya melangkah melepasi pukul 3 petang, 3.15 minit petang, sehingga ke pukul 4 petang. Inilah masanya, inilah harinya, inilah rancangannya, dan inilah hamba orangnya, saya Azlan Omar, untuk rancangan Senandung Pesona Klasik. Saya mulakan rancangan ini dengan salam daripada penerbit penyelaras rancangan Senandung Pesona Klasik, Puan Rohani Hamdan, dan juga penerbit rancangan Anis Mahazwati Ahmad dan juga Nadia Ahmad. Dan salam juga kepada semua rakan pendengar Radio Klasik, termasuklah yang berada yang ada di singgah di live TikTok Radio Klasik petang ini. Selain bersiaran di radio, saya juga bersiaran menerusi live TikTok Radio Klasik. Jadi jemput singgah saudara. Ada kesempatan nanti insyaAllah saya cuba untuk kreditkan nama-nama saudara yang hadir, yang ada komen di live TikTok Radio Klasik ini, untuk saya kreditkan, untuk saya sebutkan nama saudara di radio. Jadi dengar di radio sambil singgah di live TikTok Radio Klasik. Baik, ini dah dia pertemuan untuk minggu ini dalam rancangan Senandung Pesona Klasik, mengikut abjad saudara. Jadi untuk minggu ini abjadnya ialah huruf apa? Minggu ni huruf C, saudara. Jadi artis untuk minggu ni adalah artis dengan huruf C. Siapakah artis dengan huruf C yang dimaksudkan itu? Abaik. Tentang Senandung Pesona Klasik ini, jadi masanya untuk luangkan masa bersama kami dengan rancangan Senandung Pesona Klasik ini. Kami pilih artis, saudara pilih, saudara pilih kami, saudara pilih lagu. Macam tu. Jadi artis dengan huruf C yang dimaksudkan untuk minggu ini ialah Casey. Okey, kita mulakan dengan Casey. Dan dua lagi C itu saya rahsiakan dulu. Saya tangguhkan dulu. Jadi C yang pertama ialah Casey. Dan untuk lagu ataupun untuk artis Casey ini, nama sebetulnya ialah Casey Subramaniam. Ataupun nama, belum nama betul lagi. Casey Subramaniam ataupun nama sebenarnya ialah Kesavan Subramaniam. Bau betul. Seorang penyanyi yang popular era tahun 1990-an, dan beliau dikenali menerusi suara serak basah dan lagu malar segar Seribu Impian. Masih ingat dengan lagu ini? Masih mendapat tempat di hati peminat sehinggalah ke hari ini. Beliau dilahirkan di Kuala Lumpur dan merupakan kacukan Cina dan India. Merupakan seorang penyanyi, pemuzik, komposer dan pendidik muzik. Mari kita mulakan Senandung Pesona Klasik petang ini dengan lagu persembahan daripada artis Casey ini. Permulaan dengan lagu Seribu Impian. Senandung Pesona Klasik, istimewa di Radio Klasik.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan waktu solat fardu asar untuk hari ini bagi negeri seluruh Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 3.47 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 3.50, Kuching Sarawak 4.12 minit petang. Seterusnya Johor Bahru Johor 4.37, Kuala Terengganu Terengganu 4.39, Kuantan Pahang 4.40. Kota Baru Kelantan 4.42, Bandar Raya Melaka Melaka 4.43, Seremban Negeri Sembilan 4.44, Ipoh Perak 4.48, Johor Selangor Pulau Pinang dan Kangar Perlis 4.50, Alustar Kedah 4.49, Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 4.45 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu asar daripada kami, Radio Klasik.
1: Senandung pesona klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung pesona klasik. Senandung pesona klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung pesona klasik.

0: lagu-lagu yang dikeudarakan
1: Azlan Omar
0: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
1: Azlan Omar.
0: Semoga terhibur bersama penyampai
1: Azlan Omar
0: di stesen Radio Klasik.
1: Menggami kenangan.

Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bahawa Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi budi agri komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan kementerian berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan RM1.6 juta. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. 5 warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Nol semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan Terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Selamat berhujung minggu ya. Terima kasih kepada Rakan Sugas ya, Azlan Omar, yang telah menemani saudara dalam wirama hujung minggu ya, bermula 12:30 hari hingga pukul 6 petang tadi. Dan hari ini Sabtu 25 Julai 2026 bersamaan dengan 9 Safar 1448 Hijrah, izinkan saya temankan saudara. Nama saya Sabina Arifin, Sabarina kekasih lama. Saya temankan saudara sehingga pukul 12:30 malam nanti. Janji jangan ke mana-mana sebab saya nak tunaikan permintaan ya, pilihan menggamit kenangan sehingga pukul 6.30 minit petang. Saya nak tunaikan lagi pilihan Encik Syah dari Kanga Perlis. Katanya nak dengar lagu daripada Iram Lee, Sudah Diinai-inaikan ya. Dan selepas itu kita akan dengar pilihan Puan Latifah dari Melaka, nak dengar lagu daripada Norin Noh, Siang Terbayang Malam Rindu. Dan selepas itu pula kita akan dengar pula pilihan orang Alustar Kedah, Cik Syahila. Katanya nak dengar lagu dandut, boleh ke Sabarina? Boleh, apa sahaja pun boleh, insyaAllah. Nak dengar lagu Amalina juga Iwan, lagu yang tersayang. Dan terus dengar pilihan menggamit kenangan.

Radio Klasik mengkamit kenangan hari ini Sabtu 25 Julai 2026 bersamaan dengan 9 Safar 1448 Hijrah. Saya nak sampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Kota Kinabalu Sabah 6.35 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 6.38 minit petang. Kuching Sarawak 6.54 minit petang. Johor Bahru Johor 7.19 minit malam. Kuala Terengganu Terengganu 7.26 minit malam. Kuantan Pahang 7.24 minit malam. Kota Baru Kelantan 7.31 minit malam. Bandaraya Melaka Melaka 7.26 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 7.28 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 7.30 minit malam. Ipoh Perak 7.34 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 7.38 minit malam. Alustar Kedah 7.39 minit malam. Dan Kangar Perlis 7.39 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib. Radio Klasik menggamit kenangan. Masa lagi bertemankan saya, Sabina Arifin, Sabarina Kekasih Lama, sehingga pukul 12.30 malam nanti. Kalau tadi kita dengarkan pilihan ya, Encik Syah dari Kangar Perlis, kemudiannya pilihan Puan Latifah dari Melaka, dan juga Encik Syahila nak dengar lagu dandut, saya dah siarkan ya lagu pilihannya yang tersayang daripada Amelina dan juga Iwan. Dan untuk pilihan yang terakhir, Allah, ramai yang kata kenapa pilihan terakhir Sabarina, nak buat macam mana kan, sehingga pukul 6.30 minit petang saja pilihan menggamit kenangan. Tapi yang risau, insyaAllah esok ada lagi pilihan menggamit kenangan bermula pukul 5.30 minit petang sehingga pukul 6.30 minit petang. Dan saya nak tunaikan pilihan Lia Zahra, sedap yang ini, dari Ipoh Perak, katanya nak tujukan lagu ini. Lagu ini lagu kesukaan Dato' Datuk Lia, katanya lagu ni Datuk Ahmad Jais. Ya, seribu janji hanya bayangan. Kita akan dengar sebentar saja lagi. Dan selepas pilihan daripada Lia Zahra, kita akan dengar juga Beast on Era Kaniaga, Taman Menggamit Kenangan, bersama-sama dengan penyampai hari ini ya, Cik Uji dan juga tetamunya Abang Ram, peniaga air kelapa muda. Dan Beast on Air hari ini diterbitkan oleh rakan setugas Nonaku Aziza. Kita dengar dulu pilihan menggamit kenangan, seribu janji hanya bayangan.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama saya Cik Uji dalam Rakan Niaga Taman Mengamik.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

Radiokrasi menggamit kenangan. Kita masih lagi dalam pilihan menggamit kenangan sehingga pukul 7 malam. Saya tak perasan, maafkan saya. Saya dah pun ramai juga yang telah hantarkan ucapan musim WhatsApp Radiokrasi 0135656128. Terima kasih ya. Selamat berhujung minggu. Selamat bercuti yang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang mandu tu senyum-senyum selalu. Mendengar ya, mendengar pilihan menggamit kenangan. Baiklah, seterusnya saya nak tunaikan pilihan rakan kita ni, Cik Syukri dari Shah Alam. Katanya nak dengar lagu Cik Mac Molek daripada Dato' M. Daud Kilau. Dan selepas itu kita akan dengar pilihan Fadilah dari Kuantan, Pahang. Nak dengar lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Jerat Percintaan. Dan seterusnya pilihan ya, Puan Sharifah dari Kuala Terengganu. Katanya nak dengar lagu ini daripada kumpulan Dinamik Antara Gadis. Nak tujukan untuk suami tercinta. Cinta. Wah, itu dia. Dan terus dengar pilihan menggamit kenangan.

0: Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: "Law ta'lamuna aw ya'lamuna ma fi as-saffil muqaddam lakanat qur'ah." Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kalaulah kamu atau mereka tahu tentang apa yang ada, yakni ganjaran yang disediakan pada saf hadapan, pasti akan berlaku undian, yakni untuk mendapat kedudukan di saf tersebut." Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar saja lagi masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allahu

Radio Klasik menggamit kenangan. Hari ini Sabtu, 25 Julai 2026, bersamaan dengan 9 Safar 1448 Hijrah. Sabinya nak sampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Kota Kinabalu Sabah 7.49 minit malam. Wilayah Persekutuan Labuan 7.51 minit malam. Kuching Sarawak 8.7 minit malam. Johor Bahru Johor 8.32 minit malam. Kuala Terengganu Terengganu 8.40 minit malam. Kuantan Pahang 8.37 minit malam. Kota Baru Kelantan 8.41 minit malam. Bandaraya Melaka Melaka 8.39 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 8.41 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 8.44 minit malam. Ipoh Perak 8.48 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 8.52 minit malam. Alustar Kedah 8.53 minit malam. Dan Kangar Perlis 8.53 minit malam. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua pendengar Radio Klasik di mana juga saudara berada. Sebagai panduan kita bersama, telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam pada pukul 7.30 minit malam. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib dan nantikan juga ya solat Fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam hari ini pada pukul 8.44 minit malam. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menyapa Sabrina mesti WhatsApp dedikasi 013-5656-128. Laju ke saya baca 013-5656-128. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik mesti frekuensi yang selalu saudara dengar di rumah kan, di radio kecil, radio besar, ada koleksi lagi dalam kereta, dalam bas ke ya, sedang mandu nak ke mana tu, semoga selamat sampai senyum-senyum selalu mendengar Radio Klasik. Dan seterusnya kita bersama-sama dengan Datuk Sharifah Aini, tiada yang kekal.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal 5 juta ringgit memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik dan rakaman piring hitam.
1: Ingin ku melihat

Radio Klasik menggamit kenangan masih lagi bertemankan saya, Sabrina Arifin, Sabarina Kekasih Lama, sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan untuk jam yang seterusnya, kalau tadi kita dengar melodi antarabangsa, kita beralih pula kan lagu-lagu nostalgia menemani saudara. Sehingga pukul 11 malam nanti, baru sebentar tadi lagu pembukaan untuk nostalgia di klasik, lagu daripada Tan Sri P. Ramli bertajuk Jeritan Batinku, miasi filem Ibu Mertuaku. Dan untuk pengetahuan saudara ya, filem ini, filem klasik Ibu Mertuaku ya, arahan Tan Sri P. Ramli, pernah memenangi anugerah di peringkat antarabangsa ya pada Festival Filem Asia Pasifik ke-10 di Tokyo, Jepun pada tahun 1963 ya. Dan seterusnya, ialah aku cakap mengenai filem Ibu Mertuaku ni, pastinya kan, oh, Abang Kasim kan cerita, dan juga apa ni, Sabariah Mansur, Dr. Ismadi ya, Chombi, Nyonya Mansur, itu antara pelakon-pelakon ya, ataupun kita panggil sebagai yang menguatkan lagi filem Ibu Mertuaku. Dan seterusnya, saya nak siarkan lagu ini. Lagu ini selalu diminta oleh para pendengar Radio Klasik bagi tidak menghampakan ya perasaan ha pendengar Radio Klasik. Saya siarkan lagu daripada Rokia Wanda, Bulan Ditutup Awan.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Oslan Husin bertajuk Buah Hati Saya. Waktu sekarang 10.15 minit malam. Dan selain pada lagu Buah Hati Saya, ya, beliau juga cukup terkenal

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahit.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Itu dia lagu daripada R. Azmi, Hati Rindu Terkenang Dulu-Dulu. Ya, pastinya lagu itu telah dirakamkan pada tahun 1952. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Bagi yang berada di Sarawak, ya, boleh mendengar Radio Klasik mesti frekuensi 92.9 dan juga di Sabah, ya, 88.1. Dan sebenarnya juga nak kongsikan latar belakang Raja Azmi ataupun R. Azmi yang dilahirkan pada tahun 1923, atau nama sebenar beliau ialah Raja Azmi, Raja Ambia, ya. Beliau sebenarnya, ya, penyanyi latar dan juga pelakon pembantu, membawa diri ke Singapura dan diterima bekerja di studio di Jalan Ampas, ya. Selain daripada itu juga, beliau pernah bergandingan berlakon dan menyanyi bersama-sama dengan Tan Sri P. Ramli dalam filem Anjuran Nasib, pandai juga menyanyi dan juga pandai mengubah lagu. Selain pada lagu Hati Rindu, lagu Dari Kerana Mata, ya, kemudiannya lagu Hatiku Kecewa, Hello Hello Sayang, Kalau Sudah Tergoda, Malam Bahagia, dan juga lagu Mata Kerancang. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus layan, ya, nostalgia di klasik seperti Kak Tipah kita. Terima kasih Cik Fazil juga dari Damansara Damai, Osman Goodbye, Hai-Hai, ya, jangan lagu bahasa saya awal sangat. Okey, kita teruskan perang kita untuk malam ini, ya. Kita dengar, kalau tadi kita dengar lagu pada Arasmi, seterusnya kita bersama-sama dengan Salbia, Hanya Engkau.

Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu 6 petang hingga 6 pagi menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.
2: Radio Klasik.

0: Dirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam hujung minggu. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi menemani saudara Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 12.30 hari nanti. Dan untuk hari ini 26 Julai 2026 bersama dengan 10 Safar 1448 Hijrah. Azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 6 pagi tadi dan syuruk untuk hari ini 7.11 minit pagi. Terima kasih kepada rakan penyampai Firdaus Isa yang menemani saudara Simfoni Hujung Minggu 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, juga kekalkan keceriaan di hujung minggu. Semuanya hanya di Wirama.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Saya Muttalib Raja Jitra Kedah Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

26 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.